0: Сегодня среда.
1: Третє.
2: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.